0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Fil Parlament Ewropew insibu kariga bisem li affider antikwat, jiġifieri l-kariga ta' kwestur. Ma jfisser xejn għalik dan l-isem? Ma ġara xejn. Mhux ir-wol inskellmu dwaru ta' spiss. Ma dan kollu hu essenzjali biex il-Parlament Ewropew jiffunzjona kif suppost.
7: Il-ħames kwesturi li għandu l-Parlament jagħmlu parti mill-Buro. Li huwa s-suġġett ta' episodju ieħor f'din is-sensiela ta' podcasts. Flimkien dawn il-ħamsa jiffurmaw il-kulleġġ tal-Kwesturi. Huma jiltaqgħu bejn wieħed u ieħor darba fix-xahar matul is-sessjoni plenarja. Il-kulleġġ tal-Kwesturi huwa l-korp tal-Parlament Ewropew li huwa responsabbli għal kwistjonijiet amministrattivi u finanzjarji li affettwaw direttament lill-membri u l-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dan jinvolvi pereżempju is-servizz mediku, it-trasport, il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji, it-trainees u l-korsijiet tal-lingwa. Fil-qosor, dak kollu li għandu x'jaqsam direttament mal-membri tal-Parlament Ewropew, kif spjegat minn Anne Sander, li kienet l-ewwel kwestur fil-jum għall-pubbliku tal-Parlament Ewropew f'Mejju 2024.
8: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne.
6: Basikament, għandna 5 rappreżentanti eletti li nieħdu ħsieb il-funzjonament intern tal-Parlament Ewropew. Għalhekk dan ifisser li għandna nieħdu ħsieb ir-regoli dwar l-aċċess, ir-regoli operattivi, il-forniment tal-ikel u d-drittijiet finanzjari tal-membri. Minbarra li ngħidu li l-Parlament jiffunzjona internament, aħna wkoll b'xi mod l-Unjoni tal-Membri. Aħna nirrappreżentawhom. Meta xi ħaġa ma tkunx sejra kif suppost f'din il-Kamra, il-membri jirrikorru għand il-Kwessuri. Aħna nippruvaw niffaċilitaw ir-relazzjonijiet tagħhom mal-amministrazzjoni, pereżempju.
7: Il-Parlament Ewropew jgħaddi għall-elezzjoni tal-Kwesturi wara l-elezzjoni tal-President u tal-14 Viċi President. Il-Kwesturi jiġu eletti b'vot sigriet fit-tliet votazzjonijiet. Hija meħtieġa maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa fl-ewwel żewġ votazzjonijiet filwaqt li maġġoranza relattiva tkun biżejjed għall-aħħar votazzjoni. Il-maġġoranza assoluta hija ugwali għal nofs il-voti mitfuqa u wieħed. Il-maġġoranza relattiva jew il-maġġoranza sempliċi tfisser sempliċement l-akbar numru ta' voti miksuba minn kandidat wieħed meta mqabbel mal-oħrajn.
6: U biex joħorġu bħala kandidati għal dan ir-rwol? Mela, il-kandidati għal karigi ta' kwessuri jistgħu jiġu proposti jew mill-gruppi politiċi jew minn tal-anqas 40 membru. Bħal fil-każ tal-President tal-Parlament, il-mandat tal-kwessuri huwa għal sentejn u nofs. Il-kwessuri għandhom ir-rwol konsultattiv f'dan il-buro. Dan ifisser li huma jgħinu l-buro mill-lat konsultattiv iżda ma jieħdux sehem fil-votazzjonijiet. Huma jistgħu jresqu proposti biex jemendaw jew jiksbu mill-ġdid testi li jikkonċernaw ir-regoli kollha adottati mill-buro. Minħata tagħhom il-membri kollha jistgħu jistaqsu mistoqsijiet dwar l-attivitajiet tal-kwessuri. Biex issir taf minnu parti mill-kulleġġ tal-kwessuri sib il-lista tal-membri u l-mandati tagħhom fuq is-sit web tal-Parlament Ewropew.
7: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' segwi aktar podcast fuq Europa Radio.
9: 2025. aasta jaanuaris esitles Euroopa Komisjon konkurentsivõime kompassi. Konkurentsivõime kompass seab komisjoni tööle strateegilised suunised. Eesmärk on teha Euroopast paik, kus luuakse tulevikutehnoloogiaid, teenuseid ja keskkonnasõbralikke tooteid ning saavutatakse samal ajal kliimaneutraalsus. See algatus peab aitama Euroopa tootlikkusel ja kestlikul majanduskasvul teistele maailma majanduse suurriikidele järele jõuda. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates räägime konkurentsivõime kompassist ja selle kolmest peamisest tegevusvaldkonnast: innovatsiooni ergutamisest, süsinikuheite vähendamisest ja julgeoleku tugevdamisest. Alustame innovatsioonist. Innovatsiooni ergutamiseks tahab Euroopa Liit luua idufirmasid toetava keskkonna ja saavutada juhtpositsiooni strateegilistes tööstussektorites. Seejuures on suur tähtsus tehisarul. Selleks, et toetada olulistes sektorites tehisaru arendamist ja kasutuselevõttu, on Euroopa Komisjon kavandanud näiteks algatuse tehisintellekti gigavabrikute rajamiseks ja tehisintellekti kasutamise strateegia. Lisaks plaanitakse välja töötada tegevuskavad kõrgtehnoloogiliste materjalide, biotehnoloogia, robootika ja kosmosetehnoloogia jaoks. Euroopa Liidu idu- ja kasvufirmade strateegia aitab lihtsustada reegleid, et uutel ettevõtetel oleks lihtsam kasvada. Lihtsamatest reeglitest on muidugi kasu ka teistele ühisturul toimetavatele uuenduslikele ettevõtetele. Konkurentsivõime kompassi teine oluline tegevussuund on süsinikuheite vähendamine. Viimaste aastate kohati väga kõrged energiahinnad on tekitanud Euroopa Liidule palju probleeme. Konkurentsivõime kompass peaks suurendama puhta ja taskukohase energia kättesaadavust, et olukorda parandada. Praegu valmistatakse ette puhta tööstuse kokkulepet, millega tahetakse edendada keskkonnahoidliku tehnoloogiat ja ringmajanduse ärimudeleid. Selle kokkuleppe eesmärk on muuta Euroopa Liit kohaks, kuhu tahetakse rajada ettevõtteid ja tehaseid. Hindu peaks aitama vähendada ka taskukohase energia tegevuskava, millega toetatakse näiteks väga energiamahukat terase, metalli ja keemiatööstust. Kolmas tegevusvaldkond on julgeolek. Euroopa Liit peaks muutma oma tarneahelad mitmekesisemaks ja vältima suurt sõltuvust üksikutest riikidest. Eriti oluline on see kriitilise tähtsusega toorainete ja võtmetähtsusega tehnoloogiate puhul, näiteks pooljuhtide tootmisel. Konkurentsivõime kompassis soovitatakse tarneahelate kindlustamiseks sõlmida rahvusvahelisi partnerlusi ja teha ühishankeid. Lisaks plaanitakse muuta hankereegleid, et kriitiliste sektorite ja tehnoloogiate puhul eelistatakse Euroopast pärit tooteid ja teenuseid. Konkurentsivõime kompassis kirjeldatakse viit viisi, kuidas saaks kõigis sektorites konkurentsivõimet suurendada. Esimene neist on lihtsustamine, mis on kogu kompassi alustala. Lihtsustamise eesmärk on vähendada halduskoormust, et ettevõtetel oleks lihtsam tegutseda. Teiseks tuleks saavutada ühtse turu täielik toimimine. Kolmandaks tuleks esmatähtsate projektide rahastamiseks luua Euroopa Hoiuste ja Investeeringute Liit ning seada eesmärgid selle kohta, kui palju tuleks investeerida teadusuuringutesse ja kaitsetööstusesse. Neljandaks tuleks oskuste ja tööjõupuuduse vähendamiseks luua Oskuste Liit. See aitaks tagada sotsiaalset õiglust ning seda, et olemasolevad oskused vastaksid tööturu vajadustele. Selleks, et Euroopa inimestel oleks võimalik töökohti ja ameteid vahetada, tuleb neile pakkuda täiend- ja ümberõpet. Viiendaks tuleb parandada koordineerimist. See on iseäranis oluline, sest ühiseid eesmärke saavutame vaid siis, kui Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide poliitika on omavahel kooskõlas. Konkurentsivõime kompassi esitleti 29. jaanuaril 2025. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõnas pressikonverentsil järgmist. Tahan rõhutada, et nüüd on meil plaan. Meil on tegevuskava ja meil on poliitiline tahe. Nüüd on kõige olulisem tegutseda kiiresti ja ühiselt. Kiirus on oluline, sest maailm meid järele ei oota. Meil on viimane aeg kiiremini tegutsema hakata. ning ainult ühiselt tegutsedes õnnestub meil olemasolevat poliitilist tahet tõepoolest rakendada. Veidi hiljem, parlamendi veebruari täiskogul, arutas parlament kompassi Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu nõukogu esindajatega. Kõne pidas teiste seas Poola Euroopa asjade minister Adam Szłapka.
10: The time has come to act decisively, working hand in hand.
9: Käes on aeg teha julgeid otsuseid ning tegutseda üheskoos selle nimel, et taastada ülemaailmsete probleemide kiuste Euroopa Liidu konkurentsivõime. Möödunud aastal seadsid liikmesriikide juhid Budapesti deklaratsiooniga sihi, mida liidu konkurentsivõime suurendamiseks järgida. On hea meel näha, et deklaratsiooni 12 tegevussuunda sisalduvad nüüd ka konkurentsivõime kompassis. Nõukogu kiidab nii kompassi kui ka teisi Euroopa Komisjoni esitletud algatusi, mis on välja töötatud liikmesriikide soovidele vastates. Konkurentsivõime kompassi näol on nii siis tegu ambitsioonika plaaniga suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning võimaldada inimestele kestlikku heaolu. Euroopa Liit keskendub innovatsioonile, süsinikuheite vähendamisele ja julgeolekule. Nii loodab liit jõuda esirinda tulevikutehnoloogiate valdkonnas ja saavutada samal ajal ka kliimaneutraalsuse. Kavandatavad õigusaktid aitavad seda visiooni tegelikkuseks muuta. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
11: Ši tinklalaidė skirta visiems jauniems kūrėjams, atlikėjams, režisieriams ir rašytojams. Norite sužinoti, kaip Europos Sąjunga gali padėti įgyvendinti jūsų kūrybinę idėją? Tuomet susipažinkite su Europos Sąjungos programa Kūrybiška Europa, skirta kūrybiškumui skatinti. Jos tikslas – saugoti, plėtoti ir skatinti Europos kultūrų įvairovę ir paveldą. Tam skiriant beveik 2,5 milijardo eurų. Šia programa remiami nuo COVID-19 krizės nukentėję kūrybos ir kultūros sektoriai, ypatinga dėmesį skiriant audiovizualiniam sektoriui ir jiems padedama siekti didesnės įtraukties, skaitmeninimo ir ekologinio tvarumo. Nesvarbu, ar tapote Paryžiuje, kuriate muziką Kaune, ar choreografija Kopenhagoje, programa Kūrybiška Europa skirta būtent jums. Kaip tai veikia? Programa Kūrybiška Europa suskirstyta į tris pagrindines paprogramas – medija, kultūra ir tarpsektorinė. Panagrinėkime jas išsamiau. Pirmiausia, susipažinkime su paprograme medija. Ji remia Europos kino ir audiovizualinį sektorius visuose kūrybos etapuose. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais pagal šią paprogramę buvo finansuojamos Krokuvoje rengiamos kūrybinės dirbtuvės Film Spring Open, skirtos audiovizualinio meno specialistų mokymams ir jų įgūdžių gilinimui. Pagal ją taip pat buvo remiami tokie kino festivaliai kaip tarptautinis kino festivalis Indi Lisboa ir tarptautinis dokumentinių filmų festivalis Cine Doc Tbilisi. Paprograme Media remia europinius projektus, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, judumą ir veiklos plėtrą į užsienio rinkas. Be to, dėmesys skiriamas ir naujų technologijų naudojimui bei iniciatyvoms, norint užtikrinti, kad Europos audiovizualinis sektorius taptų ekologiškesnis. Jei studijuojate kino meną, kuriate žaidimus ar rašote scenarijus, paprogramė Media suteiks jums galimybę pristatyti savo istorijas dar plačiau ir dar didesniai publikai. PA programė Medija toliau suskirstyta į 4 finansavimo grupės – turinio, verslo, auditorijos ir politikos rėmimo. Turinio grupės dėmesys sutelkiamas į veiksmus, kurie skatina tarpvalstybinį gamintojų ir turinio kūrėjų bendradarbiavimą. Čia taip pat skatinamos turinio, verslo modelių ir technologijų inovacijos. Be to, remiama bendra gamyba ir įvairių projektų kūrimas, įskaitant televizijos ir internetinį turinį, vaizdo žaidimus ir įtraukiančias patirtis. Verslo grupė skatina verslo inovacijas, talentus ir augimo potencialą visos Europos audiovizualinėme sektoriuje. Šios grupės iniciatyvomis siekiama skatinti mokymasi ir žinių dalijimasi, sudarant galimybę audiovizualiniam sektoriui plėstis už nacionalinių ribų. Kiekvienais metais jos finansuojamuose mokymuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama mentorystės kompetencijų, o taip pat skaitmeninių bei ekologinių įgūdžių ugdymui, dalyvauja daugiau nei 2400 specialistų. Savo ruoštų, pagal PA programę Medija užtikrinamomis lėšomis, kasmet išplatinama daugiau nei 300 audiovizualinių kūrinių už jų kilmės šalių ribų. Auditorijos grupėje dėmesys sutelkiamas inovatoriškus būdus pritraukti auditoriją, ypač jaunesnius žiūrovus. Dėl COVID-19 krizės įvyko reikšmingas perėjimas nuo kino teatrų prie skaitmeninių platformų. Auditorijos grupė padeda audiovizualiniam sektoriui pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. Jos tikslas – pritraukti daugiau žiūrovų į kino teatrus ir įvairias platformas bei prisitaikyti prie žiūrovų įpročių. Ši grupė apima tokias iniciatyvas kaip švietimą kino srityje, kultūrinio turinio subtitravimą ir Europos kino teatrų tinklus. Galiausiai politikos paramos grupė užtikrina bendrą strateginį požiūrį visose Europos Sąjungos šalyse. Tai pasiekiama per dialogą reguliavimo klausimais, audiovizualinės ekosistemos ir rinkos tendencijų analizę, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis bei informavimo veiklą. Antroji PA programė – kultūra – apima visus kultūros ir kūrybos sektorius, išskyrus kino ir audiovizualinį. Nuo muzikos, literatūros ir kultūrinio turizmo iki architektūros ir vaizduojamųjų bei scenos menų. PA programė kultūra finansuoja įvairiausius tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Taigi, jei esate teatro studentas Trieste ir norėtumėte dirbti su kolegomis Atėnuose ar Orhuse, ši PA programė skirta būtent jums. Pagal PA programę kultūra organizuojamos specialios iniciatyvos, kuriomis pripažįstamas meistriškumas ir kūrybiškumas, pavyzdžiui, literatūros, muzikos, architektūros ar kitose srityse. Įdomu tai, kad pagal PA programę kultūra taip pat remiamos judumo programos. Tai reiškia, kad galite gauti paramą kelionėms ir darbui užsienyje, plėsti savo auditoriją ir mokytis iš kolegų. Tam puikiai pritaikyta iniciatyva Culture Moves Europe, pagal kurią teikiamos judumo stipendijos menininkams ir kultūros specialistams iš visų 40 programoje Kūrybiška Europa dalyvaujančių šalių. Ji yra tam tikras kultūrinis programos Erasmus atitikmuo, sudarantis galimybę keliauti, stažuotis ir įgyvendinti unikalius bendradarbiavimo projektus. Štai ką apie iniciatyvos Culture Moves Europe siūlomas galimybės sako viena iš programos Kūrybiška Europa Airijos biuro vadovių Keiti Lori. Jei norite plėtoti savo veiklą kaip menininkas ar organizacija tarptautiniu ar Europos lygmeniu, Pasinaudokite šią itin naudingą priemonę partnerystėms ar modeliams išbandyti. Kai kurie žmonės vyksta į trumpas stažuotes ar turus. Tai išties lankstus variantas, o rizika be galo maža. Jei norite plėtoti savo veiklą šioje srityje, galite pradėti nuo čia. Trečioji yra tarpsektorinė PA-programė. Ji apima inovacijas, tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir prisitaikymą prie skaitmeninio amžiaus. Įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip kūrybinės inovacijų laboratorijos, pagal šią PA-programę siekiama padėti kultūros ir kūrybos sektoriams spręsti bendras problemas ir rasti novatoriškus sprendimus. Būtent todėl iš jos biudžeto finansuojami projektai, kuriuose kūrybiškumas derinamas su technologijomis arba apjungiamos skirtingos meno formos. Pavyzdžiui, jei jūsų darbas sujungia teatrą ir virtualią realybę, dirbtinį intelektą ir muziką, arba vaizdo žaidimus ir literatūrą, ši programa gali paremti jūsų kūrybinį projektą. Kaip galite prisijungti? Nesvarbu, ar esate studentas, jaunas kūrėjas ar profesionalus menininkas, jums tereikia atlikti tris dalykus. Pirma, sekite naujienas ir domėkitės kvietimais teikti paraiškas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga reguliariai skelbia kvietimus teikti paraiškas internete. Jie skirti fiziniams asmenims, grupėms ir organizacijoms ir juose rasite visą reikiamą informaciją, reikalingą savo idėjoms įgyvendinti. Antra, užmegzkite ryšius. Programos Kūrybiška Europa centras jūsų šalyje, taip pat ir Lietuvoje, gali suteikti jums naudingų patarimų. Jo darbuotojai paaiškins kriterijus, padės parengti įtikinamą paraišką ir prisijungti prie potencialių partnerių tinklo, apimančio visą Europos Sąjungą. Trečia, išdrįskite svajoti. Programa Kūrybiška Europa skatina mąstyti nešabloniškai ir laužyti stereotipus. Nesvarbu, ar jūsų kūrinys meta iššūkį normoms, peržengia sienas ar jungia bendruomenės, būtent čia yra jam tinkama vieta. 2024 metais nepelno organizacija Fedora paklausė Europos komisijos Kūrybiškos Europos skyriaus vadovės Judith Videkok apie programos indėlį į geresnę ateitį ateinančiai kartai. Ir štai ką ji atsakė. Pirmiausia, kalbėjome apie programos misiją. Ir aš paaiškinau, kad jos tikslas – išsaugoti mūsų paveldą. Taigi mes dirbame, kad jį išsaugotume, bet dar svarbiau yra tai, kad dirbame dėl savo ateities. Kultūra yra visų mūsų genuose, ir manau, kad mūsų paveldo pritaikymas, suteikiant jam naują išraišką ir prasmę, yra nepaprastai svarbus ateinančiai kartai. Programa Kūrybiška Europa – tai ne tik finansavimas. Tai pareiškimas, kad kultūra yra svarbi, kad mūsų balsas turi vertę ir kad Europa investuoja į savo kūrybinę ateitį. Tai talentų įgalinimas, kultūrinės įvairovės apsauga ir pagalba kūrybinėms idėjoms klestėti nepaisant sienų. Taigi, jei esate dailininkas, rašytojas, dainininkas ar programuotojas, kuriantis savo naują šedevrą, žinokite, jūs priklausote kūrėjų bendruomeniai, kuri apima visą Europą. Europos Sąjunga pasirengusi jūs paremti. Daugiau sužinosite apsilankę oficialioje programos Kūrybiška Europa svetainėje arba kreipiasi į programos Kūrybiško Europa centrą savo šalyje. Nauja galimybė gali būti arčiau nei manote. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.
0: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
14: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
15: Vincitore Becchi.
16: Come trova che sia Radio 6023?
17: Piccola, però è caratteristica, è bella.
16: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
18: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
16: Sì, signore, però si contenga.
18: Figa!
19: Non è possibile.
16: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
20: Ma non possono sbattere le porte!
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
22: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
23: Di che cosa vi occupate?
22: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
23: Quali sono i vostri contatti?
22: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
24: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
0: Tre città. Una sola voce.
12: 6023.
25: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
26: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e oggi sono qui per parlarvi di una realtà emergente nel campo della salvaguardia dell'ambiente, l'associazione Plastic Free. Per farlo ho invitato il mio vecchio amico Vittorio Falbo, al quale senza indugi chiediamo subito: che cos'è Plastic Free?
27: Plastic Free è un'associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nati come una realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutta Italia, siamo diventati la più importante e concreta associazione in questo tema.
26: Perché hai deciso di iniziare questa esperienza con Plastic Free e come l'hai vissuta finora?
27: Da sempre ho avuto un rapporto molto stretto con la natura. Amo stare nei boschi, in spiaggia, tutti i posti, insomma, dove si può provare la forza della natura, perché spesso ci dimentichiamo del nostro mondo abitando comunque in punti dove l'attività umana è prevalente, quindi strade, case, eccetera eccetera, ma noi abbiamo la fortuna nella nostra zona di avere comunque a portata di mano tutto, quindi montagna, mare. Se vuoi estraniarti, vuoi andare nella natura, ci metti un attimo praticamente. Quindi da sempre ho iniziato sempre a raccogliere un po' di rifiuti qua e là, ho cercato sempre di sensibilizzare le persone su queste tematiche, persone grandi, persone piccole, quindi spesso mi sono un po' bisticciato, no, con queste persone per cercare di fargli capire l'importanza di rispettare questo mondo che è la nostra casa. E quindi poi ad un certo punto ho incontrato sempre online questa realtà e ho deciso di farne parte, quindi mi sono interessato, ho chiesto, ho contattato l'associazione, mi hanno messo in contatto con dei referenti che ovviamente fanno una sorta di domande per vedere se una persona può essere effettivamente importante, comunque può entrare a far parte come referente per questa associazione, e quindi da lì ho iniziato questo percorso.
26: Descrivimi una giornata tipo di attività con Plastic Free.
27: Allora, Plastic Free ha diverse attività. Quella, diciamo, più, chiamiamo così, semplice, immediata, sono i clean up, quindi queste giornate di pulizia che vengono organizzate nei comuni in cui noi riusciamo a firmare dei protocolli d'intesa, quindi i comuni si impegnano poi a fare lo smaltimento, a mettersi a disposizione, quindi con mezzi, personale, dandoci anche del materiale, quindi sacchetti, guanti, e quindi è fissata una data, si crea questo evento che poi viene subito pubblicizzato, diciamo, online sui nostri portali, sulle varie piattaforme. Ci si può iscrivere, quindi c'è un'assicurazione che abbiamo noi, quindi le persone in caso di un piccolo incidente sono coperte, perché questo è molto importante. E quindi si fa questa giornata di pulizia, ci si incontra nel punto stabilito, e inizialmente noi ovviamente poi facciamo più o meno la conta dei partecipanti, quelli che si sono già iscritti, i minorenni viene fatto un documento firmato dai genitori, e procediamo quindi facendo un briefing iniziale, quindi spiegando un po' l'associazione, cosa fa, gli obiettivi, spiegando le problematiche della plastica, diciamo qualche dato per fare un po' impressionare le persone, quindi a fargli capire che questo è un problema veramente molto pericoloso. E quindi poi si parte, ovviamente si è scelto un punto più o meno facendo dei sopralluoghi tra referenti e comune, e si parte con la pulizia. Si cerca di ovviamente differenziare quello che si può, perché spesso nella natura poi comunque si trova plastica contaminata o comunque sono rifiuti spezzettati, quindi sono difficili da differenziare, però quello che riusciamo si differenzia. E qui siamo io, Vittorio Falbo, con Luigi Scalese, che è di Cerva, che siamo i referenti di zona, tant'è che noi avremo una raccolta proprio questo weekend a Sellia Marina.
26: Quali sono le tue speranze sull'immediato futuro per quanto riguarda il tema ambiente?
27: Le speranze quali sono? Sono che in realtà noi cerchiamo di fare il possibile, però ovviamente sappiamo proprio in questi giorni che abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti su questo pianeta, quindi sappiamo che le risorse che stiamo sfruttando sono anche troppe, quindi io spero intanto che tutte le persone di questo mondo cerchino di vivere consumando, sprecando meno, e quindi una vita un po' più semplice, cercando di rispettare il più possibile la natura. Ma mi rendo conto che ovviamente questa cosa deve partire dai politici, comunque da chi governa questo mondo. Quindi ci vorrebbero dei passi importanti da questo punto di vista, quindi cambiando appunto le politiche mondiali. In questo momento la vedo un po' dura, nel senso che ancora si pensa di più all'economia che a vivere serenamente, quindi alla qualità della vita, al rispettare questo pianeta. Però la speranza è l'ultima a morire. Noi comunque facciamo questa cosa, cerchiamo, e siamo un esercito blu che cerca di farsi sentire, quindi saremo sempre più agguerriti e più forti per mandare un messaggio a tutti quanti.
26: E per finire, come ci si può mettere in contatto con voi?
27: Allora, ci si può mettere in contatto con noi direttamente sul nostro sito, quindi plasticfreeonlus.it, dove trovate i nostri contatti, cosa facciamo, gli eventi i progetti, c'è la parte shop dove potete contribuire, quindi comprando qualcosa dei nostri gadget. Ci si può iscrivere, quindi rimanendo aggiornati, e in questo modo ci si può registrare gli eventi che facciamo. Poi ci sono le nostre pagine che vi invito a seguire, quindi Instagram e Facebook, dove noi poi pubblichiamo le fotografie, tutto quello che facciamo, quindi è un modo per vedere che non stiamo mai fermi. E ovviamente ci sono i contatti locali, quindi una volta poi entrato in questo circuito ci si rimane in contatto, si organizzano le giornate, altre attività, ci sono tanti volontari che ci fanno delle segnalazioni, quindi ci segnalano dove ci sono problematiche, cerchiamo di intervenire segnalando al comune, eccetera eccetera. Quindi vi invitiamo a seguirci e mi raccomando, siate in tanti, perché intanto vi assicuro che starete bene dopo aver fatto una delle nostre attività, e in più c'è bisogno di tantissima gente, quindi forza e coraggio, viva Plastic Free!
26: E per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
23: Di che cosa vi occupate?
2: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
23: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
2: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
23: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
2: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa. E come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
23: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
2: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
23: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
2: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
23: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
2: In sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
23: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
2: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli in Corso Libertà 72.
21: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
3: Whatever our political beliefs, we are all aware that this historic step, the election of the European Parliament by universal suffrage, has been taken at a crucial time for the peoples of the community. All its member states are faced with 3 great challenges: the challenge of peace, the challenge of freedom, and the challenge of prosperity. And it seems clear that they can only be met through the European dimension.
4: These are the words of Simone Veil, spoken in 1979, when she became the first president of a directly elected European Parliament.
3: Her leadership helped solidify the European Parliament's role as a voice for all. She championed democracy, fought for human rights, and never wavered in her belief that Europe's strength lay in its unity. Over 4 decades later, her legacy remains stronger than ever. The European Union continues to face challenges that test its unity, such as political tensions, economic instability, and conflicts at its very own borders and beyond. The pursuit of peace, freedom, and prosperity remain at the heart of European ideals and identity.
4: You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity, and its values. These are our founding mothers and fathers.
3: And we couldn't start this special series without talking about a very special woman, Simone Weil. Often called the founding mother of Europe, her legacy goes beyond politics. She paved the way for women in leadership and remains a shining example of resilience and courage.
4: Simone Weil was born on the 13th of July 1927 in Nice, France, into a secular Jewish family. Her early years were marked by a love of learning and a strong sense of justice instilled by her parents, André and Yvonne. However, her childhood was brutally interrupted by World War II. At the age of 16, she was arrested by the Gestapo and deported to Auschwitz, along with her mother and sister. She survived the horrors of the concentration camps, but many of her family members, including her beloved mother, father, and brother, did not. These traumatic experiences shaped her lifelong commitment to human rights, peace, and European unity.
3: The danger no longer lies in not speaking of the Holocaust, rather it lies in speaking about it in the wrong way. She married Antoine Weil in 1946 and they had three sons. From 1949 to 1953, the young family lived in Germany, where Antoine worked for the French consulate, first in Wiesbaden, then in Stuttgart. This was a surprise to some of her friends, however, she saw it as opportunity. We were convinced, if the victors of 1945 did not secure a swift and total reconciliation with Germany, the wounds of a Europe that was already torn from east to west would never heal and the world would run toward a new conflict, even more devastating than the previous ones.
4: After her return to France, she graduated from the Faculty of Law of Paris. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority. In 1956, she passed the national examination to become a magistrate and joined France's prison administration authority, part of the Ministry of Justice. There, she made significant strides in improving prison conditions and the treatment of prisoners. By 1964, she had become Director of Civil Affairs and was championing women's rights. She helped guarantee equal rights for mothers in family legal matters and secured adoptive rights for women. In 1970, she was appointed Secretary General of France's High Council of the Judiciary. Her career was impressive, especially given that, at the time, it was even more difficult for women to make their voices heard in politics. When asked about women in politics, she said,
3: "I've often had the impression of being an alibi woman. Everywhere I've gone, I've heard, we do let women have a voice. Simone Weil is an example of that." From 1974 to 1979, she served as France's Minister for Health under Prime Ministers Jacques Chirac and Raymond Barre. There, she pushed forward two groundbreaking laws. The first, in 1974, made contraception more accessible. The second, in 1975, legalised abortion in France, a fiercely contested issue that made Simone Weil the target of harsh attacks. Despite these challenges, her determination led to a law that has since been celebrated for its impact on women's rights. No woman resorts to abortion with joy in her heart. One merely needs to listen to women. It is always a tragedy. It is always a tragedy, and it will always be a tragedy. But Simone Weil's contributions didn't stop there. In 1976, she introduced a ban on smoking in certain public places and addressed the healthcare needs of rural areas. Europe is the hope for progress.
4: In 1979, when Simone Weil became the first female president of the European Parliament, Europe was still healing from the scourge of war. It was a deeply symbolic moment. A Holocaust survivor, a French woman, a believer in unity, leading a newly elected democratic institution that was meant to foster cooperation across borders and ensure that history would not repeat itself. Europe was rebuilding, defining what it meant to be a united continent after decades of division and destruction.
3: Not only was Simone Weil the first woman to lead an EU institution, but she was also the first president of a European Parliament made up of members that were elected directly by voters rather than appointed by national parliaments. And she was at the centre of that democratic transformation.
4: During her presidency, she was awarded the Charlemagne Prize, becoming the first woman to receive the prestigious award. After her presidency, she served as vice chair, and later chair, of the Liberal group in Parliament, further demonstrating her commitment to the European cause.
3: None of us should ever forget that we could one day become one of the oppressed. In 1990, Simone Weil was appointed to Parliament's Temporary Committee on German Reunification, where her insight was invaluable. As a Holocaust survivor, a former European Parliament president, and a woman whose parents and brother died in a concentration camp, she brought a deeply personal perspective to the process. Her commitment to European unity was shaped by her belief that a united Europe was key to preventing another world war.
4: Despite losing so much during the war, she did not hold a grudge against Germany. Instead, she was part of the decision to use the German reunification as a vehicle to encourage relations and unity between Central and Eastern Europe.
3: This committee on German reunification prompted two intergovernmental conferences, one on political union and one on economic and monetary union. The conference dealing with economic matters concluded at the Maastricht summit in late 1991 and led to the Maastricht Treaty, which is the founding treaty of the European Union.
4: The great president of the European Parliament, conscience of the EU, campaigner against anti-Semitism and defender of women's rights, her message on women and anti-Semitism remains relevant to this day, said Antonio Tajani, former president of the European Parliament. Simone Weil died at her home on the 30th of June, 2017, aged 89. Until the end of her life, she fought for peace, unity, and human rights. She built bridges between different political opinions, ideologies, and countries. To this day, she is the embodiment of the EU's motto, United in Diversity.
3: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
5: Evropská unie má několik typů právních předpisů. Některé z nich jsou právně závazné, jiné nikoli. Některé se vztahují na všechny členské státy, jiné jen na některé. Dnes se budeme zabývat jedním velmi důležitým typem – směrnicemi. Směrnice je právní akt, jinak řečeno předpis, adresovaný členským státům, který přijali instituce Evropské unie a stanovili v něm určitý cíl, jehož chce Unie dosáhnout. Směrnice jsou součástí takzvaného sekundárního práva EU. Tak se označuje soubor předpisů, který vychází ze zásad a cílů stanovených v právu primárním, tedy ve smlouvách Evropské unie. Pokud byste se chtěli o smlouvách EU dozvědět víc, věnovali jsme se jim v jedné z předchozích epizod. Teď už ale zpátky k směrnicím. Za příklad si vezmeme směrnici o jednorázových plastech. Ta má snížit dopad některých jednorázových plastových výrobků na životní prostředí. Požaduje po členských státech, aby omezili nebo dokonce zakázali jednorázové plastové výrobky, jako jsou talíře, brčka a kelímky. Zveřejněna byla v červnu 2019 a v platnost vstoupila v červenci 2021. Celý proces pak samozřejmě trval poměrně dlouho. V první řadě bylo potřeba směrnici začlenit do vnitrostátního práva. Česká legislativa ji implementovala jako zákon o jednorázových plastech, který nabyl účinnosti v říjnu 2022. Dále bylo nutné prodat zásoby jednorázových plastových výrobků a dát lidem čas, aby si zvykli na nové spotřební vzorce. Ale vyplatilo se to. Plastová brčka byla například z velké části nahrazena skleněnými nebo papírovými.
6: Proces přípravy směrnice zahrnuje několik kroků. Nejprve Evropská komise předloží návrh. Parlament a Rada Evropské unie jej pak přezkoumají a pozmění. Evropský parlament se tedy podílí jak na tvorbě návrhů, tak na přijímání směrnic. Posledním krokem je začlenění do práva jednotlivých států. Zatímco nařízení jsou použitelná přímo ve všech členských státech, obsah směrnice musí každý stát do svého vnitrostátního práva nějakým způsobem promítnout. V češtině tomu říkáme provést směrnici.
5: A jak se to dělá?
6: To, jak bude směrnice provedena do vnitrostátních právních předpisů, určí orgány jednotlivých členských států. Obvykle na to mají 2 roky od přijetí směrnice, ale lhůta může být v případě potřeby delší, aby přechod na nová pravidla pro trh EU a členské státy proběhl hladce.
5: Vnitrostátní opatření musí dosáhnout cílů, které směrnice stanovila, jinak směrnice nebude mít účinek. Vnitrostátní orgány musí o přijatých opatřeních informovat Evropskou komisi. Pokud tak neučiní, komise zahájí řízení o nesplnění povinnosti za nedostatečnou komunikaci. Směrnice mohou stanovit minimální normy, ale může se stát, že právní systémy členských států vyžadují vyšší standardy. V takovém případě samozřejmě mají členské státy právo stanovit normy vyšší, než jsou uvedené ve směrnici. Pod minimální standardy ale jít nesmějí. Směrnice tedy stanovují jednotné prahové hodnoty, kterými harmonizují pravidla v celé Unii.
6: Pokud členský stát směrnici neprovede do svého vnitrostátního práva, komise může zahájit řízení o nesplnění povinnosti. Řízení může zahájit také v případě, že členský stát směrnici neprovede správně. Pokud se problém nevyřeší po prvním varování, komise může věc předložit Soudnímu dvoru Evropské unie. V některých případech může také komise soud požádat, aby státu uložil finanční pokutu. Výše pokuty by měla být přiměřená a mít odrazující účinek. Především by měla zajistit 2 věci.
5: Za prvé, že členský stát směrnici provede. A proto pokuta musí být vyšší než výhody.